Orai tatinye kamonet kasane new hale bye bye ngui chogol le mite no chogo betuta poenga si ne ba tarigi sogol tarigi si si tara tap sogol ke nyita bilu busha gayeng ga tip tem aglo kasane new ngui chogol le mi ka go pata dege sekte sabu ya tap ko te sai telo ne ba bete ola ta chen ge unaga yeng ke te bitu ago ngete ke ngun yago te sai si si ne ba bete te tuti ne ba ga toro re ta ga la sunete kai ne new ko Ezekiel Serem ago wen go tugol kasane new ki na me sai ta te ge nyoru ngaliya tne ba betu tabra nyonge sa Kamutere jeho bai bua tai ngam ngene tap ke ki lasuna gi torori na go be tu ne ne ke na go ne jim be tu tabrani ara gi sa jeho bananyo as go be ti tabi go ba te je ki namite tu te ne go ka ge sunete ka sa ji go sene nyu ngi tu le mi as go be ti ri bina gi ndo jeng ge ga tugul I berur bai shoni ga be une ki na me un ba ta gi ndo ji ne la tori an nyo ine ne mo miteng ja me tap ke ne bo ta jeho ba ga sa mas go be ti ru ta ja ge ga ge nge a gi ga ji ta me tap ke ne bo ta en jo kinin na mi gi ne te me ne jeho ba gi ku rin as go be ti ta indo wechen ke tul ngalal wej age tebe go bate be du shaktu ko lagi girinde yau te galak tul jaba shetani ko isto ge in time yo mami gine te menen kai gurin tebe go bate ko nge tengu ne go ge sunin kai ne na bache so kristo ne tinda nyo amen kasene ni ngwe tul le mi pe tu tabrani ame je giro kitabu tab sakaria kitabu tab sakaria angwan kai te no ton bataman kitabu tab sakaria tam angwan kai te tab tamane ne ngalal wej siruti ke dililen ko uni Kamu angalnya tu abjho ba kalle amunga negi sas negi ko sas kalanya ke cikalle amunga negi ko sas petu tap tuku kemenge jen te buten oga te sirutik kalle amunga negi ko sas petu tap tuku kemenge jen amu tuun bay bay itu ije agoger ki it negi liti tishe eng eu tap seru babel tuku jute sabe ce ko anjaga abjho ba Pendati jota kengingun kumukul. Ira kasten ini ngeliat ni bagaiman utim betu tabrani. Ko kana metab tu kemengkejen nemanya alu ke sesanggut kitikin. Negit negirengnya negire ko kana men nemingin agisase. Nemeka nyangkut ko naibi kulle iya ekiya takamu iwei kurarecin. Kaso kalle ngono tak iko sas. Hanya kitike kalle amu ngono negi ko sas. Petu tap tuku kemengejen amunga nato inye ndet kasane nyu ngwe tole lemi mesa spaishe taga tukul neye angko tamingin ko kamungaret ko kan bangkwe matisas angko kutu bagal da mai matisas angko ne kisale kweining mesas ko ga duge tango ne ke nam duge tne ga kinam gitu tagal kalin ke leje matisas me mage ke git ne ngalal bi me we le moye ne bi ko bane amuka namet ne mingin ago endi ko beruri jehova yeisete engatengo tukul ko amaguni seta gibor ko setet ne gisete ko sereniu ko magisa se baishe ta ga tukul naga bet ke ay inga gile tap ke agi mangu jehova amuka le jehova ya ekinemye agi wendi bai bachini embetu se kemitai